0: ka se ti kapeljce znoja u popku nabirajo.
1: Tep se pa ne da ustat.
2: Najveć hitov, najmanj govora.
3: Poletni Radio Antena.